0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Građani Unsko-sanskog kantona od sada mogu elektronskim putem, bez odlaska u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova i čekanja u redovima, dobiti potvrdu o prebivalištu, odnosno CIP dokument. Nova e-usluga rezultat je saradnje MUP-a Unsko-sanskog kantona i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, a cijeli postupak od podnošenja zahtjeva do dostave dokumenta može se završiti za svega nekoliko minuta. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija kazao je da je riječ o jednom od projekata koji potvrđuju opredjeljenost MUP-a Unsko-sanskog kantona ka digitalizaciji usluge i olakšavanju komunikacije građana s administracijom. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević istakao je da je posebno važno što je građanima Unsko-sanskog kantona omogućeno da jedan od najčešće traženih dokumenata dobiju u potpunosti elektronskim putem. On je objasnio da potvrda o prebivalištu predstavlja dokument koji građani veoma često pribavljaju za različite administrativne, bankarske i druge postupke, zbog čega digitalizacija ovog procesa donosi značajnu uštedu vremena i građanima i službenicima. Građani koji imaju aktiviran kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje agencija mogu putem portala e-usluga MUP-a Unsko-sanskog kantona podnijeti zahtjev, elektronski ga potpisati i dobiti CIP dokument u elektronskoj formi na svoju e-mail adresu. Badnjević je naglasio da građani moraju voditi računa o načinu korištenja elektronskog CIPS dokumenta. Dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom ima potpunu pravnu snagu, ali važi u elektronskoj formi. To znači da ga građani ne trebaju štampati, jer se štampanjem gubi mogućnost elektronske provjere autentičnosti potpisa. Elektronski dokument potrebno je proslijediti elektronskim putem, odnosno dostaviti u formi u kojoj se može provjeriti njegov kvalifikovani elektronski potpis. Prema riječima Badnjevića, Unsko-sanski kanton se ovim projektom, kada je riječ o digitalnim uslugama ove vrste, priključuje kantonu Sarajevo, dok su u drugim

tim kantonima procesi integracije i implementacije još u različitim fazama. Zagrebački županijski sud u srijedu je odlučio da je štrajk u javnom prijevozniku ZET-u također nezakonit, nakon što je istu odluku drugo sudsko vijeće donijelo u sporu sindikata sa Zagrebačkim holdingom. Nepravomoćnu presudu u sporu ZET-a protiv sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te sindikata autobusno-tramvajskog prometa Hrvatske objavila je sutkinja Lidija Bošnjaković. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju, kao i u slučaju Zagrebačkog holdinga, nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu. Sud je utvrdio da je poduzimanje štrajka preuranjeno i nezakonito zbog povrijeđenih propisa o načinu dogovaranja i donošenja odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, ali i zbog izostanka pregovora u dobroj volji. To što je pravo na štrajk ustavno pravo ne znači da je ono apsolutno pravo, obrazložila je sutkinja objašnjavajući da priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država omogućio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da nastavi deportacije migranata u zemlje koje nisu njihove matične zemlje dok traje pravni spor o zakonitosti takve politike. Sud je prihvatio hitni zahtjev Američkog ministarstva pravde i privremeno suspendirao odluku saveznog sudija Briana Murphya iz Bostona, koji je zaključio da je politika ministarstva domovinske sigurnosti o deportacijama u takozvane treće zemlje nezakonita, javlja Reuters. Vrhovni sud će argumente u tom predmetu saslušati u decembru, nakon čega se očekuje konačna odluka. Tri liberalna člana Vrhovnog suda, koji ima konzervativnu većinu od 6-3, usprotivila su se odluci kojom se deportacije mogu odmah nastaviti. Spor je pokrenut nakon što su organizacije za zaštitu prava migranata osporile praksu prema kojoj osobe mogu biti deportovane u države s kojima nemaju nikakve veze, bez prethodne mogućnosti da navedu da bi im u tim zemljama mogli prijetiti progon, mučenje ili drugi oblici ozbiljnog ugrožavanja. Prema podacima Organizacija za ljudska prava, koje navodi Reuters, više od 25.000 migranata deportirano je u 29 trećih zemalja otkako je politika uvedena prošle godine, a najveći broj njih upućen je u Meksiko. Nakon odgađanja početka sezone zbog administrativnih problema u Doboju je u utorak održana vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj je za datum početka prvenstva određen 10. oktobar. Nova sezona u Premijer ligi Bosne i Hercegovine za rukometaše počinje 10. oktobra. 7 dana kasnije kreću rukometašice, napisao je na svom Facebook profilu predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević, na čiju je inicijativu sazvana vanredna izborna skupština Rukometnog saveza za Bosne i Hercegovine. Umčević je uz ovu informaciju istaknuo da su na sjednici sve odluke donesene jednoglasno, pa je tako stavljena van snage odluka bivšeg upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine o prihvaćanju starog poreskog broja. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u četvrtak 1. oktobra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna. Stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje.

pažnja odjevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti svježije u odnosu na ostatak dana. Također, ne treba isključiti mogućnost pojave mjestimične magle, naročito u unutrašnjosti, što bi moglo uzrokovati slabije poteškoće hroničnim bolesnicima.

Trenutna temperatura zraka u Bosanskoj Krupi iznosi 8 stepeni Celzijusa, a kada govorimo o ostatku dana iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kažu da se danas širom Bosne i Hercegovine očekuje sunčano vrijeme, međutim u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle, vjetar je slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera, a kada govorimo o najnižoj jutarnjoj temperaturi zraka, danas će se kretati većinom između 4 i 10, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa.

Stoga, shodno navedenim prethodno informacijama, svakako morate biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom te posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku biti nešto svježi u ovim jutarnjim satima u odnosu na ostatak dana.

Kratko ćemo se osvrnuti na stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. Naime, iz Bihamka kažu da je povećana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, svakako i dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što svakako od vozača zahtjeva dodatni oprez. Također, već pomenuta jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan, pa svakako budite oprezni.

A kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

37 minuta. Poštovani slušaoci, bile su to one osnovne informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kao i iz Bihamka, vezano za stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. U narednim minutama svakako dobra muzika, potom i obavijesti sa područja grada Bosanska Krupa, potom i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom da vam donosimo i priliv informacija onih najvažnijih vezano za pojave i događaje u Bosanskoj Krupi za protekla 24 sata. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plečka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95.

0: Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

8 je sati i 5 minuta, poštovani slušalci, dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa, a za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, s vama su Behim i Erna. Dobro vam jutro. Kao što smo i u prvom javljanju najavili, ovaj naredni period, odnosno naredne minute, posvijetit ćemo izvještaju iz Operativnog centra civilne zaštite vezano sa informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Kruba za period od 30. septembra od 7 sati pa do 1. oktobra do 7 sati. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. Jučer u 18 sati i 5 minuta ulica Proleterska saobraćajna nezgoda uslijed neprilagođene brzine uslovima i stanju na putu, pad jednog lica sa motocikla. Jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, pričinjena materijalna šteta, uviđaj izvršen. Nakon kompletiranja predmeta bit će poduzete zakonom propisane mjere i radnje protiv jednog lica. Budna kao ja, negde daleko od mog grada. Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija niti dojava o požaru. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 34 pacijenta. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfanju Bijankić bilo je upućeno 5 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

Iz javno-komunalnog preduzeća 10. juni Bosanska Krupa izvještavaju da je isporuka vode na području grada zadovoljavajuća. Za danas imamo najavljene određene planske prekide u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 10 sati, dakle planski prekid u isporuci vode u ulici Sokak. Dalje od 8 do 11 sati planski prekid u isporuci vode u ulici Rasima Ričića, sanacija kvara na mreži, te u vremenskom periodu od 10 do 12 sati planski prekid u isporuci vode ulica Bihaćka.

0: Iz elektrodistribucije izvještavaju da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.
1: Pa izgubila...

Dakle, čuli smo informacije iz elektrodistribucije te iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, ostale su nam još informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Naime, oni obavještavaju da su sve ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po suhim kolovozima. Naravno, i službe za održavanje puteva dodatno upozoravaju na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, odnosno putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, pa svakako budite oprezni.

Kratko ćemo se osvrnuti i na hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa. Naime, jutro su 7 sati, temperatura zraka iznosila je 6 stepeni Celzijusa, a vlažnost zraka 95%.

A kada govorimo o vremenskoj prognozi za današnji dan iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kažu da će danas širom zemlje preovladavati sunčano vrijeme, bit će vjetra slabog do umjerenog istočnog i sjeveroistočnog, međutim dnevna temperatura zraka kretaće se negdje između 21 i 27 stepeni Celsijusa, na jugu naravno i nešto toplije, danas do 30 stepeni Celsijusa.

A kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, ona je za danas i dalje povoljna, stabilne vremenske prilike te umjerene temperature će ugodno djelovati na većinu ljudi. Naravno, kao što smo i prethodno rekli, tokom jutarnjih i večernjih sati trebali bi biti nešto malo oprezniji prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će uz veći sadržaj vlage u zraku i biti svježije u odnosu na ostatak dana.

A kada govorimo o narednim danima, sutra u Bosanskoj Krupi također će biti pretežno iste temperature zraka, negdje između 21 i 26, međutim oblačno vrijeme nas očekuje, ali kako navode bez pada

0: 8 sati i 38 minuta, poštovani slušaoci, dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa. Još jednom ćemo se kratko osvrnuti na izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite te vas podsjetiti za današnje planske prikide u isporuci vode.
1: Stvaram novi svijet.
0: Naime, iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvijestili su da se danas imaju određeni planski prikidi u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 10 sati u ulici Sokak. Zatim dalje u ulici Razima Ričića danas planski prekid u isporuci vode u vremenskom periodu od 8 do 11 sati, sanacija kvara na mreži, te također u vremenskom periodu od 10 do 12 sati planski prekid u isporuci vode ulica Bihačka.

A kada govorimo o informacijama iz elektrodistribucije, još jednom vas podsjećamo da se danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Kratko ćemo se osvrnuti na izvještaj iz Pihamka vezano za stanje na cestama, ali i graničnim prilazima u našoj zemlji. Naime, ono što iz Pihamka navode jeste da je pojačana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što svakako od vozača zahtjeva dodatni oprez. Također, jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je blažan. Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: kontakte.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Tačno je 9 sati, dragi naši slušalci, vrijeme za vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave. Iste možete uputiti na telefonski broj 037 476 515, također to možete učiniti i pisanim putem na mail radio.bk@bih.net.ba.

0: A mi imamo i prvi poziv ovog jutra. Halo, halo, ko je s nama?
1: Halo!
0: U programu ste Radio Bosanska Kruba.
1: Selam aleikum.
0: Aleikum selam.
1: Sretan rođendan našem unuku Adinu Jusić. Želimo mu puno zdravlja i sreće u životu. Poželjeli su mu did Nijaz i majka Rasima. Selam za čirku Elmu, zeta Enesa, unuku Selmu, sinove Elvisa i Elmira, snahu Mirelu, unuka Adena, unuci Melini čestitamo polazak na fakultet, želimo joj puno uspjeha u daljem školovanju. Selam za komšije, prijatelje i rodinu, a vama lijep i ugodan radni dan. Alajhmanit.
0: Alajhmanit, hvala vam gospođo na pozivu što nas redovno slušate. Javite nam se, vašem unuku Aidu, ekipa Radio Bosanska Grupa želi sretan rođendan i sve najljepše. Također i unuci Melini sretan polazak na fakultetu.

9 je sati i 24 minute. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa Radio Bosanska Krupa. Još jednom vas podsjećamo da vodeni će biti do 10 sati u ulici Sokak, zatim do 11 sati u ulici Rasima Riječića, te od 10 do 12 sati u ulici Bihaćka. Također vas podsjećamo da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Behim i Erna su vas vodili kroz današnji jutarnji program i vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: On će za

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

i Amir, snaha Merima, braća Ahmet, Nijaz i Zijad, sestra Ajka, porodice Purić, Belagić, Tatarević, Nuhanović, Fetibeković, Delalić, Mujić, Hasanović, Mustedanagić, Brkić, Džajić, Šahinović, Alukić, Paluš, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje kao ni Kahmići, Jajce Crna rijeka u naselju Podmilačje, Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz. Vaš put do Turske.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

12 sati i 33 minute, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme je za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna. U Bosanskoj Krupi trenutna temperatura zraka iznosi 19 stepeni Celzijusa, a kada govorimo za ostatak dana, uglavnom širom Bosne i Hercegovine, kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje na sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka će se kretati negdje između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza danas povoljna, a stabilne vremenske prilike te umjerene temperature će i ugodno djelovati na većinu ljudi. Tokom večernjih sati bi svakako trebalo biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom te posvetiti nešto više pažnje odjevanju, s obzirom da će biti svježije u odnosu na ostatak dana.

Kada govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, Izbihamka navode da je trenutno pojačana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, također dionicama gdje se izvode radovi, na glavnim saobraćajnicama te u blizini škola, što svakako od vozača zahtjeva dodatni oprez. Također Izbihamka navode da je na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u predizajnu traku. Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

a i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri i saobraćaj se na svim putnim pravcima danas odvija po suhim kolovozima.

grupe izvještavaju da je isporuka vode na području grada danas zadovoljavajuća. Danas do 12 sati bilo je najavljeno određeni planski prekid u isporuci vode na području grada Bosanska Krupa, međutim za ostatak dana nema planskih prekida u isporuci vode. Kada govorimo o isporuci električne energije iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka na području grada zadovoljavajuća, te također za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

12:37, čuli smo informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, također iz PIHAMK-a, te osnovne informacije kako i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, tako i informacije iz elektrodistribucije i javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Naredne minute posvetit ćemo svakako rubrici zdravlje. Naime, organizam ponekad različitim promjenama pokazuje da mu nedostaje određeni nutrijent, iako takvi simptomi ne moraju uvijek značiti nedostatak vitamina ili minerala, promjene na koži, kosi, noktima ili osjećaj trnaca mogu biti razlog da obratite više pažnje na ishranu. Raznovrsna i uravnotežena prehrana pomaže organizmu da dobije vitamine i minerale koji su mu potrebni. Ipak, ako se određene promjene ili simptomi često ponavljaju, ne znači nužno da vam nedostaje neki vitamin ili mineral, jer mogu imati i druge uzroke.

Ono što stručnjaci prvo navode jeste pucanje kože, posebno u uglovima usana, i da ono može biti povezano sa nedostatkom pojedinih vitamina B skupine. Također, ono što navode jeste da u prehranu zato možemo da uključimo jaja, perad, ribu, mahunarke, također orašaste plodove, zeleno povrće i druge namirnice bogate vitaminima i mineralima. Zatim dalje navode, promjene na koži i kosi mogu imati različite uzroke, ali određeni nutritivni nedostaci mogu biti itekako povezani sa osipom, promjenama na koži ili gubitkom kose. Manjak biotina može biti jedan od mogućih uzroka gubitka kose, dok su promjene na koži opisane kod nedostatka pojedinih vitamina B skupine. Tu također navode jaja, zatim gljive, orašaste plodove, ali i banane, koji mogu biti dio raznovrsne prehrane koja osigurava različite nutrijente.

Zatim svakako česti krčevi u mišićima mogu biti povezani sa manjkom određenih minerala, posebno magnezija, kalija ili kalcija, ali i sa dehidracijom, fizičkim naporom i drugim uzrocima. Zato je korisno

prehranu uključiti namirnice poput banana, badema, ali i drugih orašastih plodova, mahunarki, zatim zelenog lisnatog povrća, brokule i mliječnih proizvoda.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
5: veliki izbor klima uređaja,
4: toplotne pumpe,
5: kotlovi i kamini na pelet,
4: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
5: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
4: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.
6: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

13 sati i 8 minuta i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Gruba, a naredne minute posvetit ćemo rubrici na današnji dan. Naime, danas obilježavamo Međunarodni dan kafe, dan posvećen jednom od najpoznatijih i najomiljenijih napitaka na svijetu. Za mnoge ljude kafa nije samo napitak kojim započinju jutro. Ona je mali ritual, trenutak odmora, prilika za razgovor i svojevrsnih predah od svakodnevnih obaveza. Kafa je odavno postala dio svakodnevnog života širom svijeta, pijemo je ujutro kada se spremamo za novi dan, na poslu, tokom kratke pauze, poslije ručka, ali onda kada nam je jednostavno potrebno malo vremena za sebe. Nekada je to svega nekoliko minuta provedenih u tišini, a nekada cijelo poslijepodne uz razgovor sa porodicom, prijateljima ili kolegama.

Posebno mjesto kafa zauzima i u našim krajevima. Gotovo da nema doma u kojem se gostu neće ponuditi kafa. Rečenica "hoćemo li na kafu" odavno nije samo pitanje da li ćemo popiti ovaj napitak. To je poziv na druženje, razgovor, susret i vrijeme provedeno zajedno. Na kafi se dogovaraju poslovi, prepričavaju događaje, dijele lijepe vijesti, ali se nekada jednostavno šuti i uživa u društvu. Iza svake šoljice kafe nalazi se i dug put. Zrna kafe uzgajaju se u brojnim zemljama tropskog područja, a nakon berbe prolaze kroz različite faze obrade, sušenja, prženja i mljevenja prije nego što stignu do naše šoljice. Upravo zato kafa povezuje različite krajeve svijeta, od proizvođača i berača preko prerađivača i ugostitelja, pa sve do nas koji je svakodnevno pijemo. A koliko je kafa važna u svakodnevnom životu najbolje pokazuje upravo ono što često kažemo, da dan ne može početi bez prve jutarnje kafe. I možda nije stvar samo u kofeinu. Jutarnja kafa mnogima predstavlja trenutak u kojem zastanu prije nego što počnu obaveze. To je nekoliko minuta za sebe, za razmišljanje, planiranje dana ili jednostavno uživanje u poznatom mirisu i ukusu.

Naravno, kao i sa svim drugim namirnicama, i sa kafom je važno imati mjeru. Umjerena konzumacija za većinu zdravih odraslih osoba može biti dio uobičajene rutine, dok pretjerivanje može dovesti svakako do nervoze, ubrzanog rada srca, problema sa snom i drugih tegoba, posebno kod osoba koje su osjetljive na kofein. Zato je najbolje osluškivati vlastiti organizam i pronaći količinu koja nam odgovara. Ipak, Međunarodni dan kafe možemo posmatrati i kao podsjetnik da ponekad usporimo. U vremenu u kojem stalno negdje žurimo, možda nam upravo jedna šoljica kafe

može biti povod da sjednemo, razgovaramo s nekim koga dugo nismo vidjeli ili jednostavno napravimo malu pauzu. Jer upravo kafa se možda pije zbog ukusa, mirisa ili energije, ali se često pamti zbog društva u kojem je popijena. Zato danas, nakon svih obaveza, skuhajte sebi kafu, sjednite na nekoliko minuta i uživajte. A ako imate i nekoga s kim dugo niste razgovarali, možda je upravo danas pravi dan za ono jednostavno pitanje: hoćemo li na kafu? Sretan Međunarodni dan kafe svim ljubiteljima ovog omiljenog napitka.

Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3 na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona upriličila je u Bihaću prijem za prijateljice udruženja žena sa područja kantona, koja svojim radom daju nemjerljiv doprinos očuvanju i promociji naše kulture i starih zanata. Tom prilikom uručene su im prigodne zahvalnice, a uz osvrt na dosadašnju uspješnu saradnju predstavljeni su i novi sajamski te kulturni događaji koji nas očekuju u narednom periodu. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nastavlja pružati podršku radu udruženja žena koja čuvaju kulturno-historijsko nasljeđe i tradiciju našeg kraja. Potvrda tome je i prijem u Bihaću kojim je ministrica ugostila predstavnice više udruženja. Bila je ovo posebna prigoda te su predstavnice udruženja istaknule da ova podrška ima višestruki značaj za njihov rad, olakšavajući im pripremu novih projekata i aktivnosti. Kako bi se smanjili višegodišnji zaostaci u rješavanju parničnih predmeta po žalbama pred kantonalnim sudom u Sarajevu, na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine predloženo je da se dio tih predmeta raspodijeli i drugim kantonalnim sudovima. Prijećenik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine kazao je da građanina rješavanje pojedinih žalbenih predmeta čekaju 5 i više godina, te je pohvalio prijedlog stalne komisije za sudove da se dio raspodijeli.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna. Ugodan ostatak dana.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni smo.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina. Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50. Sok Happy Day, 1 litar, marku 95. Omekšivač Ornel, 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz. Vaš put do Turske.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik, onog istinskog sebe.

Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U Bosni i Hercegovini je tokom 2024. godine poslovalo 1230 preduzeća u većinskom stranom vlasništvu, a zapošljavala su 94.730 radnika i ostvarila više od 26 milijardi konvertibilnih maraka prometa, prenosi FENA. Strane podružnice učestvovale su sa 15% u ukupnoj zaposlenosti i sa 18% u ukupno ostvarenoj dodanoj vrijednosti domaće privrede, pokazuju novi podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Policijsku akademiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova posjetili su studenti sa fakulteta u Sarajevu i upoznali se s procesom osnovne policijske obuke, praktičnim segmentima rada i odgovornostima koje nosi policijski poziv. Saradnja sa univerzitetima studentima omogućava povezivanje teorijskih znanja sa praktičnim iskustvima, dok Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova otvara prostor za razmjenu stručnih znanja, uključivanje akademske zajednice i unapređenje policijske obuke. Istovremeno doprinosi jačanju međuinstitucionalne saradnje i povjerenja građana u institucije. Ostvareni rezultati potvrđuju značaj saradnje sa obrazovnim ustanovama, a podrška koju je pružio federalni ministar unutrašnjih poslova daje dodatni podsticaj njenom razvoju. Potvrđujući opredjeljenost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da Policijska akademija bude otvorenija prema građanima, obrazovnim institucijama i budućim policijskim službenicima, istakao je da takav pristup doprinosi razmjeni znanja i boljem razumijevanju uloge policije u društvu. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova će, kako se navodi u saopćenju, nastaviti jačati saradnju sa univerzitetima i drugim institucijama s ciljem unapređenja policijskog obrazovanja, veće otvorenosti i jačanja povjerenja građana, prenosi FENA. Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine prisustvovao je 33. skupštini Udruženja tužilaštava Južne Amerike. Tom prilikom je sa predsjednikom tog udruženja potpisao memorandum o razumijevanju. Memorandum omogućava direktnu saradnju i komunikaciju tužilaštva Bosne i Hercegovine sa tužilaštvima Južne Amerike, što je značajno za komunikaciju pravosudnih institucija, prenosi FENA. Bosna i Hercegovina je jedna od četiri zemlje Zapadnog Balkana koja će kroz novu regionalnu inicijativu dobiti podršku za razvoj i širenje lokalnih rješenja za prilagođavanje klimatskim promjenama. Podrška će obuhvatiti oblasti poput otpornosti lokalnih izvora prihoda i sigurnosti hrane, upravljanja vodama, ekosistemskih rješenja i urbane klimatske otpornosti. U Bosni i Hercegovini je krajem septembra, odnosno početkom oktobra ove godine, evidentiran 109.131 blokirani račun poslovnih subjekata i u odnosu na prethodni mjesec više ih je za 6. U ažuriranom izvještaju blokiranih računa, koji su evidentirani u jedinstvenom registru računa Centralne banke Bosne i Hercegovine, nalaze se trgovine, frizerski saloni, ordinacije, kafići, restorani i druga privredna društva, prenosi FENA.

Region Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom, kazala je Evropska povjerenica za proširenje. Prema njenim riječima, Evropska komisija će iznijeti dodatne ideje o tome kako se može proširiti.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 2. oktobra sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celsijusa. Stabilne vremenske prilike povoljno će djelovati na većinu ljudi. Lijep pozdrav!

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, vi pratite 28. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od naše stranke. Naša stranka, dostojanstvena starost, podrazumijeva dostupno zdravstvo. Povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, želimo posebno pozdraviti naše roditelje, nane i djedove, koji su decenijama gradili naše gradove i društvo. Dostojanstvena starost ne smije se svesti na prigodne čestitke. Ona podrazumijeva da čovjek, kada mu je zdravstvena zaštita najpotrebnija, može doći do ljekara, specijaliste i

0: terapije bez višesatnih putovanja i čekanja. USK danas gubi zdravstvene radnike, dok pojedinih specijalista nema dovoljno. Zato se naša stranka zalaže za bolje uslove rada i primanja zdravstvenih radnika, ulaganje u specijalizacije i povećanje broja mladih ljekara koji će svoju budućnost graditi u Krajini. Stariji građani ne smiju biti taoci sistema koji je godinama zanemarivan. Ako želimo da naši roditelji i nane i djedovi imaju sigurnu starost, moramo danas ulagati u zdravstvo, ljude i ustanove koje će im biti dostupne, poručuju iz naše stranke, jer odnos prema starijima nije samo pitanje socijalne politike, to je pitanje odgovornosti cijelog društva. Živimo slobodno znači stariti dostojanstveno, sigurno i uz zdravstvenu zaštitu koja je dostupna svima.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa također je stiglo saopćenje za javnost od BH Zelenih. Obraćanje biračima USK, BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su stubovi politike i ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Građani znaju da su BH Zeleni najkonkretniji i najjasniji kad su u pitanju zajednički problemi građana. Naša platforma je jasna, čista priroda, pravedna država i poštena vlast. Spajamo ekonomski razvoj sa ekološkom odgovornošću. BH Zeleni pozivaju građane da se uključe u predizbornu kampanju i da imaju na umu da na dan izbora imaju pravo da odluče po svojoj savjesti i volji. Dragi sugrađani Bosne i Hercegovine, vaša sudbina je u vašim rukama. Nemojte prespavati izbore. Promjena je moguća ako izađete i birate pametno. Naš narod je pametan narod i dobro zna kome može vjerovati. BH Zeleni vjeruju našem narodu. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sviju. BH Zeleni su siguran iskorak. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BH Zelene u oktobru.
1: Izbori 2026.
0: U redakciju Radija Bosanska Krupa također je stiglo saopćenje za javnost od Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine Krajiška stranka. O budućnosti Krajine se odlučuje glasom. Izbori nisu samo dan kada se zaokružuje ime ili lista. To je trenutak kada građani odlučuju ko će upravljati javnim novcem, određivati razvojne prioritete i donositi odluke koje utiču na radna mjesta, škole, zdravstvo, puteve, poljoprivredu i budućnost mladih. DNZ BiH Krajiška stranka poziva birače da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore. Naš program polazi od jednostavnog načela. Čovjek je mjera politike. Zato nudimo plan u kojem se mandat mjeri rezultatima, radnim mjestima, većom iskorištenošću EU fondova, većim otkupom domaćih proizvoda, programima za mlade, kraćim listama čekanja, digitalnim javnim uslugama, rastom turizma i novim investicijama dijaspore. Krajini nije potrebna još jedna kampanja bez obaveza. Potrebna joj je politika koja građanima unaprijed kaže šta želi uraditi i koja je spremna da poslije odgovara za ostvarene rezultate. Izađite na izbore i podržite listu kandidata DNC BH Krajiške stranke za Skupštinu USK. Birajmo budućnost u kojoj Krajina radi, ostavljamo.

0: da je i napreduje, jer krajina može bolje.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to 28. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

Miški. Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Policijsku akademiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova posjetili su studenti sa fakulteta u Sarajevu i upoznali se s procesom osnovne policijske obuke, praktičnim segmentima rada i odgovornostima koje nosi policijski poziv. Saradnja sa univerzitetima studentima omogućava povezivanje teorijskih znanja sa praktičnim iskustvima, dok Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova otvara prostor za razmjenu stručnih znanja, uključivanje akademske zajednice i unapređenje policijske obuke. Istovremeno doprinosi jačanju međuinstitucionalne saradnje i povjerenja građana u institucije. Ostvareni rezultati potvrđuju značaj saradnje sa obrazovnim ustanovama, a podrška koju je pružio federalni ministar unutrašnjih poslova daje dodatni podsticaj njenom razvoju. Potvrđujući opredjeljenost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da Policijska akademija bude otvorenija prema građanima, obrazovnim institucijama i budućim policijskim službenicima, istakao je da takav pristup doprinosi razmjeni znanja i boljem razumijevanju uloge policije u društvu. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova će, kako se navodi u saopćenju, nastaviti jačati saradnju sa univerzitetima i drugim institucijama s ciljem unapređenja policijskog obrazovanja, veće otvorenosti i jačanja povjerenja građana, prenosi FENA. Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine prisustvovao je 33. skupštini Udruženja tužilaštava Južne Amerike. Tom prilikom je sa predsjednikom tog udruženja potpisao memorandum o razumijevanju. Memorandum omogućava direktnu saradnju i komunikaciju tužilaštva Bosne i Hercegovine sa tužilaštvima Južne Amerike, što je značajno za komunikaciju pravosudnih institucija, prenosi FENA. Region. Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom, kazala je Evropska povjerenica za proširenje. Prema njenim riječima, Evropska komisija će iznijeti dodatne ideje o tome kako se može proširiti postupna integracija, a osnovna ideja je više Evrope prije članstva, no to ne predstavlja zamjenu za punopravno članstvo, prenosi FENA. Svijet. Obnovljivi izvori energije pokrenuli su rekordnih gotovo 61% potrošnje električne energije u Njemačkoj tokom prva tri kvartala godine, prema podacima iz industrije objavljenim u četvrtak. Velika Britanija uvela je 31 novu sankciju Rusiji zbog rata u Ukrajini, saopćilo je Britansko ministarstvo vanjskih poslova. Sport. Potpisan je ugovor o sufinansiranju projekta rekonstrukcija i modernizacija sportskih terena u trening centru fudbalskog kluba Sarajevo, kojim je osigurano gotovo 2 milijuna konvertibilnih maraka za unapređenje sportskih

sportske infrastrukture i stvaranje boljih uslova za stotine dječaka, djevojčica i mladih sportista koji svakodnevno treniraju u ovom centru, saopćila je služba za odnose s javnošću kantona Sarajevo, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 2. oktobra sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, a dnevna od 20 do 26 stepeni Celsijusa. Stabilne vremenske prilike povoljno će djelovati na većinu ljudi. Lijep pozdrav!

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Aj.